to kume tutya holiday no mwana we gwanga okusigala nga inensa atenga nawo muzadde inokola